Horra, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi, ikusi